Niklas Højstad og Blomster Karla. I bænder Mr. Blues. I bænder Karla. Det er Kinnamus. I bænder Raisin Neger. Og I bænder Jeter. Ha, nøj, nøj.

En grand ville fender, vil jeg mitt var annos, og skine sol seg. Køyt om i gås, når ish øyne kommer, fra vi en bær. Jeg finner til tomme, men vi ish mørk svær. De risker en fett, det sier man genau. Vi ish øyne var svær. Wir haben Montagmorgen und wir machen uns.